kufo. Kulo kuza kusambulo 4 verse 21. Nansi. Sambulo 4 verse 21. Into efika ushembe wayenza. Sambulo 4 verse 21. Sithini sambulo 4.

DJ Moscow, Brandon Dudlu, Sinethemba Gonelo, bathi ke ungangilimazi, singabalimazi. Lo mkhuba ke manje wokubulawa abantu besifazane no

0: Bombay! Sinyakala ntwana, sinyakala ntwana, zisi bailam! Ila gali andishia kuku!
1: Ingoma lezi madoda awusuka njengoba laphana ke enye ingoma esithe sazibula ngayo ke kanti ke okuyiyona njengamanje ubuyizwa njengamanje bekuyingoma laphana ke mnandi ke ifa lethu bebeshaka mnandi laphana ke abafowethu bathi ke nguye.